Vare video bara för att jag ska också se se video. Det gör vi där allsamt. Hvis man har tiden till det eller inte bara till det, så är det inte bättre än att knalla en video på. Jag ska också, men jag har det mer på programmet till jer igen idag här på Femern FM. Jag har nämligen funnit en sang. Jag har fått ett önske från en av mina kamrater, der gerne vil høre den. Og den hedder Ringer i morgen med City Boys. Yeah,